Hinder rytters krig og seide makroski. Da homse kruse kapp, hvite klippesekk.